0: Boga Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: Kabunga, Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!